0: ғашықтықтың мұңы қандай.
1: Димаш Куанберген, c'était pour Wendy qui nous écoute avant d'aller au cours de kazakh. Merci Wendy.
0: Аласұрып сан соғамын, сағынамын, сабыламын. Дертіме дауа таба алмай.